esi nyinaa emu akasia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia Asempa FM